yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya nu kole da la webu me.

0: bona
1: internationale ngibe khona ngibona nje mina ayi
2: sorry
1: sorry noma komunye awukuthethi uzandla
3: yebo
1: no listen
3: ngishumfuze kana namntwana
1: umntwana ayi ngikhangwe iphosa kana no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo.

kivi koluda agitida tindi minalende bo ha servina gane kete ke konele nulurungu ngul niduzo pedeo karo holuda agitida nilumete da agitida alwat ndubar mede gitida ulluni ndeta da galolara gi hilizi ze boga deo zobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ngene bali e potgwe pala gibla bane no isuluni ndi onyotene rokote ya tumno da la fitumin de nyotene ne ene bda ruba ruwina sobolu ngene bali e potgwe ya adege bkande ureo sin ne potgwe do no hoti tenwon tumno da ala pia sobor kande ureo sin ne potgwe do tom do ne munisi we jonne do na da la fitumin de disere ya da mino ne positive.

tarta ta na tawar togo wisa ema meela nekal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunonka rwe kataka unonka tana oso ay kun huna nisa nukanota la kun huna nisa ka hundongata na tap